Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Mye som skjer I byen vår. Det heter jo byen oss da. Men vi lar det gå at operan Sinfonietta og Øyvind Veiseth synger byen vår. Det klinger jo kanskje bedre sånn syngemessig. S-lyder kanskje ikke så klangfullt. I hvert fall fikk du operans Sinfonietta her, og de skal faktisk akkompagnere en kar som kommer til Kristiansund 6. November. Jeg har ikke lov å si det, så du må gjette hvem det operans Sinfonietta skal spille sammen med. Klokka 10 det visst lov å fortelle hvem som kommer, men du får vente da. Her skal vi ha over til noe helt annet. Chappelle Roan med Red Wine Supernova.

Finn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Kyss meg, det var Jo Sverres aller nyeste singel. Nå skal du få en konkurranse og en liten låt attåt. Finn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: su.
1: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

vil lette til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Ferdig, Eddie. Ja, er vi klare, Atle?
1: Ja, vi er klare. Vi er på luftfartsfart, og da har vi ikke noe bunn. Det er ikke noe bunn da.
0: Nei, da er jeg bare å begynne.
1: Ja.
0: Hva skal vi begynne i dag?
1: God kveld, Per.
0: Ja, god kveld, Atle. God kveld, lytter da.
1: Mm.
0: Ikke minst. Det regner litt ut, men det tåler vi, for det er en fin temperatur.
1: Ja.
0: Mm, det er fint noen dager nå. Jeg ble solbrent på nasen min her i forgårs.
1: Såpass, ja.
0: Så jeg måtte finne skyggen, ja. Det var første gangen liksom i sola i år, og det tålte ikke nasen min, altså. Han ble så rev og frem på her, og noen... Soleksema kanskje som kom frem. Men jeg redda meg inn for jeg satt meg i skyggen.
1: Ja, det hørtes fornuftig. Du kunne ha smurt deg, smurt deg med noe, men jeg vet ikke.
0: Du vet jo at det sier vi bestandig.
1: Ja.
0: Men hvem er det som går med en solkrem?
1: Ja, det er det mange som gjør. Mange som er fornuftige, vet du.
0: I stand til ham, altså, så kan vi solbadolje. Så.
1: Ja, det er noe annet.
0: Nei, det er samme. Så solkrem, solbadolje og solkrem. Det var før i tida etter solbadolje.
1: Ok, ok. Ja.
0: Så hadde han til meg i hvert fall en gang.
1: Mm.
0: Vi vet ikke hva lenge programmet blir.
1: Nei, det kommer an på hvor lenge du holder ut.
0: Ja, eller hva tid noen maser på meg og må dra meg ut. Sånn som sist, så måtte jeg bare stikke av i full fett til byen.
1: Ja, jeg er litt redusert i stemmen, og ikke sånn øre så godt nå, men jeg har hostet og harka i 4-5 dager nå.
0: Og covid?
1: Nei, det er ikke det, men en liten sommersmittning.
0: Ja, det var en liten drøppert i nasen min her, ja.
1: Mm.
0: Jeg kjenner jeg selv. Ja, det er bra å mynte meg på å ta noe. Så jeg sitter og snurker med nasen der på et papperstort. Ja, skal vi bare begynne med rock'n'roll i kveld?
1: Det er jo det vi sitter for, og vi skal boppe litt, hvis nok.
0: Ja, det her det er jo nytt og nytt. Det er fra 1977,
1: ja.
0: Men det høres jo ut som det er 50-tals. Det er jo sånn band fra Texas, en plass som fant på at vi skal spille rockabilly, vi. Med litt mer... Men de bruker jo sånne akustiske eller sånne rette instrumentene, da.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det jævlig tøft. Jeg har aldri hørt om dem der han er før eller siden av bandet her, Worldwind fra Texas og 1967, og da satt vi i gang Boppin High School Baby.
1: Ja,
0: ja. Det er det han heter.
1: Her er Worldwind.

0: Har du svingt deg til å ta opp her?
1: Om jeg har svingt meg til?
0: Ja, har du danset til å
1: ta jo rock'n'roll, det jo sving ta, ja.
0: Rockabilly?
1: Det tar jo svinger vi, vet du. Det jo sånn, svinger rundt damer og sånn strer, og så prøver du å svinge deg selv, og så tar du tak i hendene, og så snur du deg rundt, og hvis du snur deg feil venn, så kobler du, så blir jeg sånn floke. Men på hendene.
0: Stakkars den som...
1: Stakkars. Men jeg må ha meg en liten tynn innenbords, ja, før jeg fortsetter her. Jeg føler meg
0: litt sånn... Ja, ganske heftig rockabilita, så
1: spiller jeg. Ja, ta. Nei, men det er jo fin rette takt da, det går jo fort.
0: Har jeg i god form hvis du skal rockette da, men...
1: Nei. Okay.
0: Nei, men det var artig da, skikkelig rockabilita.
1: Ja, ta artig. Jeg tror vi skal... Jeg ser på lista her jeg sendte. Det ble sånn rå liste, men jeg tror vi skal gjennom alle musikk. Vi skal gjennom, det er rock'n'roll, ikke sant? Rockabilly, rock'n'roll skal vi ha.
0: Vi skal klassisk, vi skal jazz og...
1: Nei, jazz skal vi vel ikke innom, skal vi da?
0: Nei.
1: Nei, det skal ikke det. Men vi skal ha blues, og så skal vi ha... Du vet jo hva, ikke har sendt med, Atle.
0: Nei, ikke si at du ikke har sendt med noe, for det hater jeg. Når du sender meg ting, så er jeg ferdig med det.
1: Nei, men du finner det i arkivet. Du må finne noe heavy også.
0: Ja, da er jeg jo heldig.
1: Ja, det har du jo inne i arkivet.
0: Hva da?
1: Så da...
0: Nei, vi tar det etter hvert.
1: Vi tar det etter hvert, ja. Vi skal prøve å gå gjennom litt av hvert her nå. Nå skal vi ha blues.
0: Ja, er det blues egentlig?
1: Nei, det var en rocka blues.
0: Ja, tøfflåt, veldig tøfflåt.
1: Det var en bilblues.
0: Jeg hentet navnet fra bilen, ja.
1: Ja, fra Mercury.
0: Mercury Blues.
1: Mercury Blues, ja. Det er jo helt tøff låt da, og ja. David Lindley, han er jo steikebra. Skal vi bare... Var han som var blinde? Ja, nei.
0: Nei, jo. Nei.
1: Hvem var det?
0: Jeff Healy.
1: Jeff Healy, ja, det var jeg. Ja.
0: Lindley,
1: det ligner
0: Healy.
1: Litt.
0: Da. Lindley, nei, David... Healy. Ja, litt av sammen kanskje, ja, men nei. Ja, nei, men jeg vet om tar jeg originalen, Per, er det...
1: Av Mercury Blues?
0: Ja, i den gamle låt.
1: Det er jeg faen ikke sikkert.
0: Nei, jeg har aldri tenkt å være her.
1: Nei, det har jeg ikke, men nei. Mercury Blues, ja, det er kanskje han som har gjort den, men det er jo med en bil, ikke sant? Og tre sjekker vi opp i. Nå satt du meg helt på tannkjøttet her, altså.
0: Per, innspilt i 1948 av K.C. Douglas Trio.
1: Ja, da var det ikke han som
0: hatt
1: den. Det var vel en blues, eller en skikkelig blues. Også.
0: Han hette egentlig Mercury Boogie.
1: Han går noe. Ja, han går tog. Etter Boogie, det er jo på grunn av toget, ser jeg ikke etter togvillan. Nei, vet du, men det er Boogie-an som er på julene, vet du, sånn, når de går motsatt. De har sånn, herregud, Atle!
0: Det er Boogie.
1: Vet du noe? Ja, det bygger han på et tog.
0: Bygger på et tog, ja.
1: Det er sånn. Ja, men nå ble det en blues i stedet da.
0: Ja, jeg håper at det er samme sangen da. Ok, David Lindley her. Mercury Blues, eller Mercury Boogie en gang i tida, kanskje.

0: Dropkick Murphys, Heroes from Our Past, og tenkte alt på konsert med den NLP-er her.
1: Ja, det er det vel av våre også. Ja, men jeg vet ikke om jeg kunne ha klart å stått frem mer. Jeg måtte kanskje ha
0: stått frem. Ja, jeg tror det ble litt vilt for deg,
1: ja. Ja, fotene ville ikke lenger.
0: Nei, hjernen vil kanskje, men føtteren ikke helt.
1: Ja. Nei, det var, når jeg sist jeg var på Stones-konsert, så bestilte jeg meg opp i tribunen.
0: Ja,
1: det var der, da, ja. Du var det.
0: Ja, i London, ja.
1: Mm. Ja.
0: Du, Dropkick Murphys skal til Sverige og Danmark.
1: Skal han det?
0: Men ikke til Norge, faktisk. De skal på Furuvik Live i Sverige.
1: Jaha.
0: Så skal de på Vadstena, og så skal de spille på Vega i Kjøben, ja.
1: Mm. Skal de til England, det?
0: England. Faktisk i London. De skal spille på Crystal Palace Park, sammen med The Offspring og Pennywise og litt andre. De skal også til O2 i Liverpool, så du har muligheter.
1: Oi, hva tid er i Liverpool da?
0: Det er i juni.
1: Ja.
0: 26. juni skal de til Liverpool.
1: Åh, natt og kommet hjemme også.
0: Mm.
1: Det var litt synd.
0: Ja. Vi snakker om juni nå, ikke mai.
1: Ja, men jeg kommer hjem i juni fra begynnelsen av juni fra York og
0: Liverpool. Men ikke akkurat begynnelsen av det, og det er noen uker mellom det da, men nei.
1: Skjønner. Det var ikke 6. du sa?
0: Nei, 26.
1: Åh, 26. ja.
0: Liverpool O2 Academy, det kunne vært noe altså.
1: Ja, det har det.
0: Men så er det rart om ikke i Norge, da vi er alle andre plassene også, Kroatia, Tyskland, Italia. De er ikke populære i Norge.
1: Jo, de er jævlig populære. Det er fullt av folk som er interessert i sånn musikk. Altså.
0: Ja, jeg skulle tro det.
1: Ja, Astrid fortalte når Pog spetter inn der i... jeg vet ikke om det var ute om Oslo, eller hva det var for noe. Det var helt vilt, sånn.
0: Ja, ja.
1: Og der sto gamle damer midt inne i

0: men gammel er jo gammel, og ung da. Mm. Så stod jeg sammen med gjengen, så stod jeg og banghead og var med.
1: Ja.
0: Nei, det er liv. Liv og røret også.
1: Sverige er nærmest til foreløpig da.
0: Ja.
1: Det er 21. og 22. juli.
0: Ja, får se. Får se, kanskje jeg prøver å få tak med noe.
1: Du nevnte dem selv, Per. The Pogues er en naturlig overgang til dem nå.
0: Ja, for at nå skal vi ha noe rolig.
1: Ja, vel?
0: Ja, det er jo ikke vanlig. Det er jo han og Shane McGovern. Han synger jo mange rolige låter, men det her er ikke Shane McGovern som synger.
1: Ja, vel? Er det han fra Clash?
0: Nei, det er ikke han, jeg tror.
1: Nei.
0: Nei, men det er kjære kvinnfolk.
1: Ja, vel? Bassisten?
0: Ja, hun som gifte seg med Elvis Costello.
1: Ah, ja, når du sier
0: så,
1: det.
0: Hun så søng her.
1: Ja.
0: Og det er litt rart, for at hun søng jo om å være mann.
1: Ja, ja.
0: Fordi, I'm a man you don't meet every day, og så sponderer jeg som faen.
1: Ok, ja, det var sikkert litt humor da, fra dem da.
0: Ja, de strittet i det, de. Beatles sang jo mange låter av kvinnfolkgruppa, men de la jo inn ski i stedet for hi, da.
1: Nettopp.
0: Så det gjør ikke hun her.
1: Nei.
0: Nei, det er jo en som sponderer seg hjert, eller hun sponderer som faen, en skjenk og alt mulig på...
1: Ja, det er jo sånn de skriver sanger om Irland,
0: det. Ja, det er herlig. De er på jorda. Vi kan ikke skrive om det i Norge, for da er fyrs. Sånn, så det. Men skal vi bare sette i gang?
1: Ja.
0: Shane McCoven, sier jeg. Pogues, og så hun... Hva heter hun?
1: Husker ikke.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Bassisten.
0: Bassisten i ja. Pogues, ja.
1: I'm a man you don't meet every day.
0: Med The Pogues.

0: var den store twist-sangen her, Per? Jeg vet jo, var det mange som laget sånn musikk på den tiden?
1: Ja, for det første så var jeg kanskje en, det den største twist-sangen som har vært
0: ja. Her, ja. Mm.
1: Det er jo, og da var jo, han var jo innom, han begynte jo å være med sånn soul-rock, når han begynte i 58, og så kom det, ok, vi skal gjøre twist, det var så populært, trenger å lage til noe, og så en egen dans ut av det, og vart nå et år eller to, og så med sånn limbo-rock, som han kalte det.
0: Han forandret litt stil, altså.
1: Ja, det var jo litt for at det datt jo sammen den der twisten, for at det Beatles kom, vet du.
0: Ja, ah. Så det var til noen år da?
1: Ja, det var det 3 år kanskje, alt det, men jeg husker jo det når Chevalier kom i begynnelsen av 1973, så dansa de jo mange, så dansa twist ennå også, når de var ute på dansegolvet.
0: Ja, for det er jo dansbart.
1: Ja, du trenger ikke være verdensmester for å danse twist.
0: Nei.
1: Ja, bare vri fotene og sving litt rann, og så hvis du ikke får vondt i hælene, eller vondt i knærne.
0: Ja, må være forsiktig.
1: Men, ja, helst å sko på, for jeg har jo trægolv, vet du.
0: Så, nettopp.
1: Ja. Ja.
0: Nå skal vi høre, her er nesten sangen mer kjent for meg enn gruppa i, Per. Jeg tror ikke jeg husker navnet Joey D and the Starlighters.
1: Jeg skal fortelle dem en gruppe, og den er jo Joe G and the Starlighters. Det var en del kjenninger med, men den mest kjenten som var med i gruppa, det var en Jimi Hendrix.
0: Ja, vel?
1: Ja, men jeg vet ikke om han var med på en låten som heter Peppermint Twister, det vet vi ikke, det var det ingen som vet. Eller. Jeg synes han lunsj ikke her, men han sitter vel oppe her og følger med nå, så jeg skal være litt forsiktig, men han var jo med i bandet. Og man kom inn etterpå eller kom inn og gikk ut, jeg vannet ikke, men den store hiten de hadde var Peppermint Twist, og de skrev jo, han er Joe D, han skrev jo låten sammen med en annen, kanskje en som var med i bandet også, for jeg kan ikke navne han på den gjengen der, for det var jo en sånn, hadde jo bare en hit, men han var jo populær. Så var han borte i New York og spilte på en klubb som het Peppermint. Mm. Og etter et par dager, så de skulle bare spille her i helg. Men det ble så populært at folk trengte seg så inn i helvete på, at det ble jo kø langt bortover. Så du ser på film, de står der og måtte ha dørvakte, og politi kom og alt mulig for å løse opp i de store køene der. Og da fant jeg meg, faen, det var så populært at vi må skrive en låt om det. Og akkurat den tiden så var twisten så populær da, at de kalt låten for Peppermint Twist. Det er fra 1961, mener jeg.
0: Okay.
1: Tror jeg.
0: Tror du?
1: Det var 1961, ja. Det var da twisten var på sitt største.
0: Ja.
1: Så vi kan høre det, vet du hva jeg har gjort nå?
0: Nei.
1: Det er, Asia er part 1, og B-sida er part 2. Og så er han så kort, så låten er med, og ikke 2 minutter engang. Så jeg bare, når jeg tok opp til det da, så gjorde jeg selv så at jeg klippte inni på låten.
0: Så vi får A-sida og B-sida nå?
1: Får du A-sida og B-sida, men du hører jeg klippet da, jeg er ikke så jævla god til det.
0: Per Vågbø, edit. Da,
1: ja, prøvde meg, jeg brukte ikke lang tid, jeg brukte bare et halvt minutt på å gjøre det, så brukte ikke lang tid, men du får høre både A og B-sida.
0: Ja, Joey D and the Starlighters med Peppermint Twist.

0: Idet klokka passerer 8:04, så hørte du altså John's Children, Desdemona og låten, jeg vet ikke om du sa det, Per, men altså skrevet av Mark Bolan da, faktisk.
1: Jeg husker ikke hva han het, han som sang, og grunnen til at de opplyste, men det var jo, de var jo, hadde jo lyst til å gå egne veier av og sånt der, så helt i orden. Jeg bare åpner meg en øl her nå, og så skal jeg passe på at jeg ikke søler, og det gjør jeg selvfølgelig. Det var bare en liten skvatt. Sånn, så skjer jeg, nå tapper jeg der genist min. Åh, det er så deilig. Skulle jeg sitte der på radioen, så jeg anbefaler.
0: Kalles TV, radio med bilde, kalles TV.
1: Ja, det er å forklare det da, vet du.
0: Ja, det er det som kalles radio.
1: Lysbrunt helt ned der, så ser jeg lysere og lysere oppover, for at til det er kullsyre, og det er ikke så mye kullsyre i Guinness, sånn sett, og så legger det seg skum på toppen.
0: Så det er en plastikkboll inni...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den ligger den såkalt kullsyre i, da, som skal gi det en
0: kreal oppgivning. Er du sikker på det?
1: Nei, jeg er ikke det. Det er bare at barn gir etter.
0: Ja, den må jo ha en funksjon, men...
1: Ja, for at det skummer jo, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det må være... Nei, men nå skal jeg jo til England snart, jeg vet du...
0: Du skal ikke til Irland da, men...
1: Nei, jeg skal ikke til Irland, men du får da kjøpt mørkøl. Du får jo kjøpt Guinness i...
0: Jeg har vært på Guinness i Dublin.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja, ok. Nei da, men
0: det fikk en svær tur på det der bryggeriet der, og ja, avsluttet med en smaksprøve da, som jeg ga fra meg.
1: Jeg vet ikke om det er Guinness som fann opp da, eller om det er bare bryggeriet som heter Guinness som det ble så populært, for at de var flinkere enn de andre til å markedsføre seg.
0: Ja.
1: For at de sier jo, hvis du skal ha, de kan jo spørre deg, skal du ha Stout? Stout er jo egentlig navnet på mørkeler.
0: Ja.
1: Tror jeg. Mm. Og så når jeg skal til Liverpool og York nå, og neste fredag, så er jeg bare så vidt innom meg og til på radioen.
0: Ja.
1: Jeg lover å komme innom seg, for at neste fredag vet jeg ikke hva det blir gjort, men du får nå bare holde...
0: Forte,
1: du, og holde i gang.
0: Ja.
1: Det skal jo være klar. Du har nå massevis av musikk i arkivet.
0: Skal finne på noe.
1: Ja. Og så spiller jeg kanskje som du tror med, jeg skal spille min musikk, og da blir jeg kraftverk og alt det. Ja. Gjør dere hva pokkerne vil.
0: Spennende.
1: Neida, men da skal jeg kjøpe meg, jeg skal være sammen med Kristin og Osvold, og da skal Osvold sitte og kose oss med Guinness og øl, mens Kristin er og handler.
0: Det blir bra, vet du, Per.
1: Ja, det blir bra. Jeg gleder meg sånn at jeg gleder meg sånn til York. Og Liverpool skal jeg jo... Det har de ordnet slik at jeg skal få... Jeg skal jo på til Beatles-plassene der, da.
0: Mm.
1: Ikke hvem... Hvor enn de vokser opp og...
0: Skal du gå rundt og klage på den med kartene der, eller?
1: Nei, jeg skal ikke det. Jeg klager jo ikke på den. Jeg sier bare at John Lennon er bedre. Det har jeg lov til å si.
0: Mm.
1: Har jeg ikke? Jo.
0: Hva er det stort da, vet du? Kjøpte deg en t-skjorte, jeg står John is better.
1: Ja.
0: John is better than Paul, og så kan du gå rundt i byen, så får du se hva reaksjoner du får.
1: Nei, jeg skal ha en Beatles-skjorte.
0: Du har det, ja.
1: Ja, jeg skal ha en Beatles-skjorte. Mm. Det skal jeg kjøpe meg, og så skal jeg kjøpe meg. Og så har en Oswald skaffet en par t-skjorte til min datter også, som har bestilt det til oss. Mm. Så han kom med en til meg, der det står et eller annet Vikings og... Det var fælt, ja.
0: Bønda ifra nord, eller annet?
1: Ja, bønda ifra nord. Men vi har ikke bønder her på nord, eller på Sandsund. Vi har ikke sett en ku en gang.
0: Nei, men det er jo mye ku i fylket, da, men nok om det. Ok, ja. Vi har snakket oss bort. Vi skal høre på, vi skal høre på Stones nå, Per.
1: Ja, nå skal vi høre på Harlem Shuffle.
0: Det er
1: jo noe som de ikke har skrevet selv, da. Ja. Det var jo merkelig at de kom plutselig med en låt som ikke må skrive selv.
0: Kom det single, de, eller?
1: Ja, det kom ut som single, og video og alt mulig, og tøffere enn tog, en liten tegnefilm med.
0: 80-tallet? 90-tallet?
1: Ja, 80-tallet.
0: Ja.
1: I 1984, eller noe sånt.
0: Mm.
1: 84, ja. Og da var jeg jo på den verste tida, da var jeg ikke venner. Da var man ikke i studio omtrent sammen, og Mick Jagger og Keith Richards, de var sint på hverandre og kjeftet på hverandre, og Keith Richards ble forbannet på Mick Jagger og sa, kjeften din, du har da ikke pikk en gang sånn, du har blitt en liten, at du må bare tisse til. Og da var de uvennig i en 5 år.
0: Ja.
1: Men de ga jo ut, og det er kanskje den dårligste LP-plåten de har gitt ut, for det, du hører, det
0: er et eller annet. Etter 5-årsperioden?
1: Nei, da før. Var det kjempe, ja, før, altså da de ga ut den der Harlem Shuffle-LP-en, hva faen kan det hette?
0: Jo, Harlem.
1: Det er Dirty Work.
0: Dirty Work,
1: ja. Ja, den var kanskje så mange sier, og det svakeste de har gjort, ja. du hører at det ikke er samarbeid.
0: Det var ikke lenger en gruppe da, eller en duo.
1: Nei, de var egentlig, skulle ha brutt opp da, og Mick Jagger, han gikk solo, ikke sant, og etter 4-5 år da, så sier Keith Richards at nå skal vi på veien igjen, nei, jeg kan ikke, for jeg har helt på med solokarriere. Ok, du kan gjøre hva faen du vil, men jeg skal opp med bandet. Stone skal på veien igjen, guttene skal opp, og jeg skal faen meg synge, sånn, så kan jeg gi faen i det, sånn. Da gir den seg en mye, jeg blir med. Så de var en kjempevenner.
0: Ja.
1: Kom på rett kurs
0: igjen. Tok det fornuften.
1: Ja, de tok fornuften, men Harlem Shuffle, den jeg skrev av, var jo en hit i tidlig 70-tallet.
0: Ja.
1: Av dem som skrev den, eller sånn. Ja. Men som de sa at vi må gjøre en coverlåt nå.
0: Ja.
1: På tide at vi gjør en coverlåt, for at vi kan ikke bare sitte og spille av våre egne. Det blir bare tull. Så gjorde de det, og denne Harlem Shuffle, jeg synes han er råkul.
0: Ja, og det er en New York-mix.
1: Ja, han er lenger. Den der singelplaten, han kom med 3,25 minutter. Men så kom de på en sånn maxi-single, sånn 12-tommers maxi, ikke sant, som DJ-en skulle ha til. Det er ikke sånn disco, det er disco-mix som jeg kanskje tenker på, men han er lengre, ja. Og så er han litt mer instrumental
0: på. Lengre og bedre, vil du si det?
1: Ja, jeg synes han er tuffere.
0: Ok.
1: Og det er New York-miksen, ja. London-miksen er nesten ikke han, bare at gitarene lager frem.
0: Ja. Jeg trodde jo det var en ny mix her da, men så kunne du fortelle meg at det var en New York-mix, da skjønte jeg hva det betyr. Ja. Nei, men vi hører på en Stones og Harlem Shuffle. KSU 24.

0: Sarah Stones går i 4-5-80 ut Harlem Shuffle, og det slo meg opp her. Jeg sa jo til han min styrt på låten at det ligner litt på Dancing in the Street, så den kom jo også rundt på en tida der.
1: Ja, hvis så... du tenker sånn, så når du sier at det en shuffle, det var en låt som...
0: Jo, men lydmessig og rytmemessig, og så jeg lurte jeg da på om det var Stones som spilte på Dancing in the Street med Bowie og... Jagger, men det var det ikke, sier du.
1: Nei, det har jeg visst da. Mm. Det var bare Mick Jagger og David Bowie og kanskje musikere. Det går jo an å finne ut da, men
0: jo da.
1: Jeg tror det er David Bowie sin er det også.
0: Det er en digresjon. Du, vi skal til England igjen og høre på Dave Edmunds and Love Sculpture.
1: Ja, den låten her er litt kul altså.
0: Ja, vet du, du har spilt den før.
1: Ja, det er jo en jeg skulle til å si at det var en fett domino. Kan hette så
0: I hear you knocking.
1: I hear you knocking. Nei, det er ikke fett domino. Kan fanken var så hadde den da? Eller var han? Jo da, det er jeg, ja. Men han synger på en annen måte. Det er fett stominolåt, ja. Men han synger jo helt annerledes. Det er en knolllåt. Han gjør en Dave Edmunds her også. Og stemmen er jo som han synger gjennom en mikrofon som er kjøpt på nede i barnebutikken. Ja, helt sånn forskurret. Det høres ut som det er billig, men det er jævlig tøft.
0: Ja.
1: Så vi setter den på, vi.
0: Ja.
1: Lenge siden vi har spilt. Vi har spilt den før på radioen, men lenge siden.
0: Det er tidlig 70-tall da, og I Hear You Knocking også. Mm. Dave Edmunds and Love Sculpture.

0: Og da, det var altså Dr. Hook, det gruppas vokalist, Dennis LeCourrier, død 16. mai, var det vel da.
1: Ja.
0: Det var Vidar skulle ha den. Da, Per, vil du, skal du leste av pilsning fra en kyrre som vil høre Thin Lizzy?
1: Han kyrre fra, som bor nede i Fredrikstad.
0: Mhm.
1: Ja, ja, han som så glad i dama si. Skal vi se, hei alle lykka, fredag, pinselg snart, fra Plankebyen vil jeg gjerne høre en god gammel låt fra Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, en glad låt som bør få folket opp av sofaen og svinge seg. Så skriver han, jeg vet hvem jeg skulle bygge opp til dans, ja, skriver han. Ha en fortreffelig helg alle ihop. Ok, det får du å kyrre.
0: Her kommer Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight.

0: Hello, det var Bill Withers med Use Me.
1: Yeah.
0: Jeg sendte Gunn K.
1: Har du gjort det?
0: Ja.
1: Jeg sitter og verker.
0: På mobilen da, blir... sjekker den.
1: Ja, jeg fant det på mobilen her, og tok opp pris for at jeg fikk tatt en knut, dere lange ledninger, som er det så godt om. Skal vi se, og Gunn, jeg må pisse meg ut, jeg må ned snart nå. Skal vi se nå, Gunn K. Siversen, Gunn Kristin, som heter jeg, skriver, god fredag, ønsker gjerne å høre Fire on the Floor med Beth Hart i kveld. Ha en trivelig helg, trivelig kveld og fin pinsehelg rundt om, ja, skriver hun. Sprudlandes helsning som vanlig fra Gunn og Kjell på Røsseren. De må få låten sin. Sett den på full fart nå fra månen i den pisseåtrengsen.
0: Ok. Gjerne
1: også.
0: Her kommer Beth Hart.

0: Se, hvis vi går på nå, kommer det en lyd på radioen da, Per?
1: Jeg skal høre, vent litt fra nå. Ja, nå lyd.
0: Mm. Men det kommer et ekko, jeg vet ikke om du har opp noe, men...
1: Mm. Nei, jeg...
0: Så det var det musikkanlegget, musikkavviklingen som stopper her nå nå. Så jeg må ta og starte den på nytt, så vi straks tilbake. Skal vi se her da.

0: Da tror jeg vi kan prøve på igjen. Og vi hørte akkurat Elton John rart det skal her skje hver fredag mot slutten av sendingen, så skjer det noe her merkelig også.
1: Du vet jo nå at jeg tror at en fredagskveld uten feil på grunne løka, det en dag uten
0: jo, men det skal ikke skje hver fredag når klokka nærmer seg 11, liksom.
1: Nei, merkelig, men det merkelig. Dag,
0: men ok, ja, vi spilte som... jo mesteparten av sangen da, Don't Let This
1: Jeg gjorde en flott låt. Ja. Det var jeg. Jeg må bare innrømme det selv. Ja.
0: Og da skal vi ha... Og vi på lufta nå, ja, vi det. Vi skal ha Per Eivind Dahl.
1: Ja, jeg skal lese det.
0: Send den til på Messenger hvis du finner den.
1: Så skjer jo. Jeg fant den her. Per Eivind Dahl ligger der, ja. Hei, Løka. Vi en til... Han skriver. Ved en tilfellighet så kom jeg over et gammelt TV-opptak av en engelsk sangerinne på YouTube, da. Hun var barnestjerne samtidig med Cliff. Åh, han var det barnestjerne han Cliff Richard da. Sikkert han jo mine. Ja, ja, men ungdomstjerne da. Tidlig på 60-tallet. Cliff Richard begynte jo i 50-tallet. Ja, ja, ok, vi får se lese videre nå. Låta jeg ønsker å høre er vel fra 1963, og titelen er Look Who It Is. Jenta som søng er litt spesiell, men fascinerende stemme er... Helen Shapiro. Åh, nå vet jeg Helen Shapiro, ja. Det Englands Åse Kleveland. Hun har litt deep voice.
0: Ok, ja.
1: Ja, ja, ja. Helen Shapiro, ja. Og håper at dere får anledning til å spille den der charmerende låta. Så får jeg ønske dere og alle lyttere en riktig fin pinselg, skriven. Breivindal. Ja,
0: okay.
1: Det skal bli spennende, så hun har litt dyp stemme, Helen Shapiro var bare ung, og så hadde hun sånn en, hun hadde sånn en bassstemme og sånn. Hun minnte meg veldig mye om Åse Kleveland, ja. Mm. Ok, kjør låta du, Atle, og tjene Breivindal.
0: Ja, håper teknikken er med oss her da, med Look Who It Is med Helen Shapiro.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndal 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Hjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

du biljetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.